0: Cô ai hè the bad one ai hè chị tao chụp twin zit ai hè chụp cái mũ ai chị chụp tao ai hè chị chụp tao đó cái mà tao đó đã đã sẽ was one pair chị tao đó ai chị mà tao đó ô tao hè cái chụp hết sao hè chị chụp biết sao chị chụp tao đó mà tao đó cô đã xí chụp tao hè cái phải tốt cái con tao hè cái the bad đó cái ô đã đã sẽ was one pair chị con tao cái hè tốt cô cái yêu the bad just so cái sẽ con bao cả chị ấy ăn từ đó, rồi cái nào gọi là cái hít đó gọi là ha, vẫn chỉ là cái bắt đầu West chỉ biết cái bắt đầu chỉ gọi là ha, West nó sẽ đối tác nít gọi là ha, ôi yêu cái hemodialysis đó nó nói chung là yêu hít đó vẫn gần nó sẽ chúng ta cũng có vấn đề này, chúng ta bây giờ là cái gì à, biết diagnose có ấy, chúng ta cái vấn này là bé tuổi của con người Nancy Trapper Otherwise con người bé gặp mất tiền là chỉ em hiểu anh như anh vừa bị mắc nạn này, bé chỉ lăn xả bây giờ đặc sĩ mua cái hết cho bé tuổi của chị.
1: Ai u thấy hết vấn song bị say cái mu tano say hết, rồi bây giờ thắc nút đâu cái anh chị ấy cái tập smart nút đâu để sao anh chị, em cái đó thắc nút số thấy vấn song bị say, cái chị mu tên này hết, mu tên mà nó say hết, chỗ nào số mu tên, bây giờ mà cái nó chỉ nói sẽ đa đó nhỉ đã, nhưng mà cái like 3 days sẽ đa nó số mà cái next day 10 New York, nên chỉ nói sẽ đa đó chưa, em kia chỉ cái mắm đứa em có cái em muốn ra đây nha, chị đã, anh có muốn tên gì đó, mà chỉ mở mình chỉ, cái gì, chỉ nói sẽ đa đó nhà đều có, cái nhà vô, nó sẽ mi có đồ mang nó đó cái mang trôi xuống, chị
2: cũng
1: tiện,
2: nãy mau chơi hiểu sức cái chỉ biết tao nói cho biết tao cái chỉ muốn tin
1: cái gì, yeah, I the hospital to the cafe, cái đó cái tiền. Jag tar ett bonjet. Jag tar ett cigarett och kar.
2: Jag kommer in och så kommer du ska ha i här. Jag kommer inte se webbsis.
1: Monday må inte jag kommer tjena. Det är så Tuesday. Tuesday inte kommer tjena. Medan inte jag kommer tjena. Det
2: är lite med att jag har ett diagnos. Ett steg dagar när jag har. Jag har åter nyande om jag gittar också. Jag har dags många dagar. Jag har åter nyande om det här.
1: Ya si tangga kasaya. Okay, yes, shoot gap with the good na. Got you every dot, smoke more. Me and I give up me dot. Jim Hopik and then Rock Magan. You know them. Yes, shoot it down. I've been eating about asking my mum to the good of some yes. Some also got a little tuck in here. Can we eat? Got your behind notes, can't you? Actually, not.
2: So it's going to be thinking as you took to optimum, double snack and have a do it for the young ones as you thought. Actually, not.
1: Yeah, and got me thinking you optimum in here. Took to it. But you wear large can energy, need a Montreal got a large gap. Chedo needed a dodge and chimade. Exceed God man. Det är spärt man är där, man kan få en turist, man kan få det. Men så är det mycket vad man då gör. Det är mycket när det är bara vi då ska, då ska jag ge en medicin och ge en. Jag
2: går till Nancy's nurse, kom den, kan bli Jimmy Hatch webb, precis.
1: Jag går till, vad säger jag?
2: Tack Nancy, take care.
0: Jag kan märka här att jag är Cheyenne. Jag kan märka här att jag är Nancy Trapper Otherwise. Jag kan märka här att Gabethwick min är jag tittar inte jag jobbar på det där was one pitch card that said you been put that Cheyenne call Jim okay that so taxi say here against to dog out it's a you the pitch just so I gonna go here jam with that was and they tag needs go you dialysis and the UST I gonna go Cheyenne Paul Gall a date so with that some mulher segundo we at the you know we got his dialysis Morga had at the Petoic Mini Position Jits.
3: What is Cheyenne?
4: What is Cheryl?
3: Montreal.
4: And as for the goats, it's very good. Hagel was on pig a bit,
3: I got a bit, I got a lot of people last night. I got a lot of people who are in the world. I got in a strike, did that Kogunda, I couldn't, Minji, Minji, Tanan, Sasnagas, Mokshish, Time, Ayad, and the community, twice a week at the Dalas, and Montreal. I got a strike, I got in Morga, Ganagas, Diane, Tiji, Wichigot, Gawanzitka, Tiji, Yum, Yum, Sugus, Got, CNG level. My heart has been very heavy in the last few days, and it was very hard to adjust the new lifestyle, Gayad Notawe, and Uga Ni Etan, Otnahan, and Musonapi. I have a family too to watch over, and I have children. And Uge Eabitian, Nagan and Mote, that Kugan, that I can't really be there much as I could.
4: Okay, Uhega, Uga, Kaitanot, Kagapantanod, we not Tanot, we. And they take not care what's on pin here, the adoption dot, you bandit, the axionod.
3: I hope so. I can handle that risky doctor for our patients, vulnerable ones especially. And yeah, that's mostly the big risk that they have to take as well.
0: I have Ivan Bovain Flamme, I know I had no Jaya, no Mosuga, no Jaya. nu ska jag abetsio gå i snacksu däckse så här din gamla det är Sherbrooke och jag har ut att det ska jag ha den gamla det är Bromont att jag gemma jag har ut att iskod du ska jag ha den gamla det är Mullets jag har ut bättre jag har att i den gamla jag ska det ut den gamla det är bättre